no pe sufru nyame wache se ne pa anye di odasene ye ene be ajuma ni nyame aka no ene be ajuma mo di omo bre kwa nyame ti asia no pe pa auzia na de fi ada boja ye kufini afia fo ye dani utue fo ebeti ye de won ti no de